ane adunu ensia abusua de atie ne esi afim atwa ne fo na maku maku 239 days 239 days aka 126